0: wacce kanamu téré bu sel bima tim ci kanamu yalla ak tribunal bima tim dina wax deug ci bilé beurep deug be kasse te bop deug bi yop
1: wé ñu la wess dama waccion son te di noppalé soxna mbaar dik.